no bi si won ko no ha ha amanga fara ku abura ha ha no wa run duro uri ha no wa ba won go duro ha oni go wu gagate ha kute bo gun uri ha emi o ton ko ba he ugu me ya ha yo ba won wa ru ha amani a wi wure ya ha yo ma na wure yiruma ha na ku abi gi o Ah, go do ma shaga ye ma. Ah, na go no show ipa ma mara. Ah. Ah, yo nge ti ati ai jan sharo onwe. Ah, na go no be nura na ati ati a. Ah, yo nge ko no sharo wure. Ah, yo ba ko he o shigu to wa. Ah, yo o bi o nge ko no. Ah, amani a wi wure. Ah, yo ma na wura shaga ye ma. Ah, ya ko bi gi o wure. Ah, go do ma ma. Yeah, mama be nwere. Yeah, si onye taka baga ma kunu. Yeah, aja se owure. Yeah, amani awi wure. Yeah, yo ma na wura aja akwa. Yeah, ye nsho go ngere yeruma. Yeah, dem bi oba. Yeah, ba bi onye na mara. Yeah, ba yo nkane bi yo nkane. Yeah, ya nu irugu ge. Yeah, ba yo nkane bi yo nkane. Yeah, buja ndero ge na. Hi, by your kind, be your kind. Your eyes, she shall wake her. Your eyes, by your kind, be your kind. Your eyes, my good girl. Your eyes, you'll be again at your door. Your eyes, and your door, what shall I hear? Your eyes, what are two women be ye? Your eyes, you are kitty in him. Your eyes, Mindy would wash her. Your eyes, who got my Mindy, eh? Your eyes, you'll be again at your door. Yo ma kun o shon sha o mi. Yo ai, guru pe o mi shaga ye ma. Yo ai, ani a wi wure. Yo ai, yo ma na wura ji akwa. Yo ai, yo shon go nge. Yo ai, shuma da mboro wure. Yo ai, ba gi ba do shi ne ma ga nin ko ba. Yo ai, kuran ko ra shi me. Yo ai, ma tan ko ra ma shi me. Yo ai, do bi di a ma shu me da. Yo ai, won de mo shi me ma wu go. Yo ai, yo gu pe shu wo ya. Yo ai, ninja go shuama. Yo ai, bura bura ya shiga. Yo ai, inhe gun gande wure. Yo ai, amani an wi wure. Yo ai, yo ma na wura ji akwa. Yo ai, se shon go ngere. Yo ai, o ma ba be wure. Yo ai, sabi tin bo on bo wure. Yo ai, tin ba gan gro go yin ne wa. Yo ai, tin ba mu na la go yin ne ya. Yo ai, an won de o de me. Yo ai, yo ma se gun pan shin. Yo ai, baga shabi sho bulu. Yo ai, an shabi sho bulu ya. Yo ai, kan kwa yo ga shaga yema. Yo ai, kan kran pe ya bonu sha. Yo ai, agurati. Yo ai, ama ina ndia. Yo ai, bala la wandi kono mbele wa. Yo ai, buka henu yai. Yo ai, yo wa shiro gno kwa nshin. Yo ai, ama ni awi wule. Yo ai, yo ama na wana agia kuwa shaga yema. Yo ai, yo nshon kongere. Yo ai. Yo ai, mwa ti ati ai tan sharo. Yo ai, mwa an sharo wure. Yo ai, akadara mu gu magani. Yo ai, nagi futu. Yo ai, noga na. Yo ai, oga kwa na bre tembo wane. Yo ai, dogo neru go. Yo ai, wonde o. Yo ai, wonde o shi akwe yo. Mwa, eh? Yo ai, yo mwa agbe yo. Yo ai. Amani awi wure. Yo ai, yo ma na wura. Yo ai, ya kwa bi gi o ye ma. Yo ai, ye nsho go ngere. Yo ai, be nwura ba ma mara. Yo ai, ya ku gi dan kun o sho wure. Yo ai, we akuna dan won. Yo ai.